Jonana. Hona le ntho se monate tsela fatshe. Utlwa fela, utlwa fela.